Још памтим легенде старих племена, што за љубав главу губе и умиру када љубе.

Кад нас једно године однесу и кад млади не будемо више, напиши тада на моју адресу

sve vas koji volite, koji ćete tek voleti, to uvek kažem, Bog ima plan. Ne očajavajte, iako ste sami. Sve se to namesti kada treba. Ovu pesmu posvećujem, naravno, moje ćerki, Nini, koja je dala ozbiljan smisao, naravno, dopunila smisao mog života. I za sve vas, divne ljude, koji umete da volite i koji tražite pravu emociju.

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Једни исти се увек и звуку, остали су сретни добитници. И то е несретен случај, кад нетко падне под котаче среће. Сватко има право бирати и бити миран, кретати се и бити кретен. Откад је пукла тиква, грицкамо семенке. Пред законом су сви једнаки, али није закон пред свима. Што зарадимо на извозу глупости, изгубимо на увозу памети. Дуг чине три слова и безброј цифара. Још ниједан лопов није променио занимање. Ако настави просипати глупости, остаће без игде и чега. Правила игре налажу да се пође од центра. Некада са колена на колено, а данас са лакта на лакат. Многе ствари су надохват руке, треба само савити кичму. Уско схваћање не значи специјализацију. Највеће камате су камате на уновчену глупост. Нова рубрика. Ви питате, нико не одговара. Раде двократно, а краду нон-стоп. Опоштејнио се, краде само колико му е потребно. Пријателства престају кад се људи упознају. Кад су сви на линији, линија се не види. За среќу не треба много, а некад чак ни мало. Понекад неко, изморен победом, одмара се у фотелји власти. Пази! Кад слава баци сјај на тебе, твои непријатели имају предност, вребају у мраку.

Ја чути, зашто волим пролјече, подјелит ќу и ову ноќ са звјездама, прекрит ќу те небом, кад будеш заспала.

Jutro, Jazzeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bebop jutarnji, ovaj bebop jutarnji. Setite se, Jazzeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se Jazzeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your wing.

Шта се вреди техника? Окречеш три акорда. Шта се вреде светске жваке, кад свирате народњаке? Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејвис Мац? Шта би рекао Колтрен? У кафани свираш бас, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод Славија, кадашина Савија, кучи дум.